хавнай сарын нүдэш. Морин хуурын уян гат дундан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.